0: Come on, y'all do. Y'all are crazy, man.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
1: Mer musik, mindre snack. I find my way through the darkness.